מתנחלים מנדני תקה קימה בורס מלרדה פרינו בני ניסם סגה בובדו ספז'ו סם צ'ים סם צ'וטו מזנקה דה פי סרצי לחודו סם טב סם פוסטו וידת מויה נפקה